0: dagoye mada bidu kubarana pota rara ta tin holo loka alung ta tami mong ne lo thong ma shi bu ye shi bu do da ya
1: mong ma shi lo mna ka thong ma sa ara bo ya
0: da jwa da mo bu shi da jwa da mo bu
1: o si bi si bi o tau blo blo thi blo blo blo
0: o ka ba di yo tau do blo blo da pi yo thong na shi de lo ta tami so lo pi yo thong na ma shi bu lo jama da lo pyo da
1: ho ba
0: da jang